ni bape. Mi o ni bape o. Omo bi te ti mu mi bo, mi o je gbagbe. Eh. Kini ma je yo ti ma fi gbagbe? Eh. Mi o je gbagbe eni to fun mi loruko. Mi o je gbagbe eni to fi ni ora mi. Emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori. Laye mi o ni gbagbe. Ko to si mi lati gbagbe. Mi o to be lati gbagbe. Mi o ni gbagbe o. Oba ton seru doba. Oba ton seru doba. Oba ton seru doba. Oba ton seru doba. Oba ton gbogbo fole. Ah, eh. Oba ton gbogbo fole. Eh. Oba ton fo pe damu ologbon.

koto Jesu to Unto ju mi tomo tomo Ah oni ko ni pe tun Olorun ba mo be o ma jo tan fun mi